u jutarnjem programu Radija Vogošća i informacija iz Bihamka. Jutro se u Bosni i Hercegovini se obraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionci autoceste A1 u smjeru Zenca jug, Zenca sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionca autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionci Sarajevo zapad Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljne na ulazu u Bijeljnu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionci magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac prevoj Romanija zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin.

i daju uvid u politiku i kulturu Atine u 4. stoljeću prije nove ere. Retoriku je naučio čitajući govore prijašnjih velikih govornika. Prvi veliki sudski govor izrekao je sa 20 godina. U 1492. godine na današnji dan Kristofer Kolumbo otkrio je Ameriku. Naime, u noći između 11. i 12. oktobra

Ekvador. Bio je uvjeren da iz Evrope stigao do Azije ploveći u smjeru zapada, ali otkrio novi kontinent. Na današnji dan 1810. godine vjenčali se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza i današnji datum je postao događaj godine koji se s vremenom pretvorio u oktobarske svečanosti piva i kobasica u Münchenu, poznatije kao Oktoberfest. A 1999. godine prema UN-u na današnji dan u Sarajevu je rođen 6 milijarditi stanovnik zemlje Adnan Nević. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

U nastavku ćemo slušati Fadila Toskića, pozdrav iz Amerike za najbolji radio Vogošu, ako može dakle nešto od Fadila Toskića, samo tako nastavite, super ste. Hvala vam lijepo, Hasib Smajlović, dakle nam pisao iz Amerike, veliki pozdrav i vama. Nakon toga u 16 sati i 40 minuta radijski kalendar, pa nastavljamo druženje, ostanite uz nas.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: I evo u nastavku oslušat ćemo još Nihada Kancića Šiketa, nakon toga tačno u 17 sati slušate Hadžibega, a kada preslušamo Hadžibega onda idemo dakle sa ostalim sadržajima, ostanite uz

idemo i mi lagano dalje. 17 sati 47 minuta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, dakle za period od naredne dvije sedmice, tačnije do 27. oktobra. Prema njihovoj prognozi, tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta do sredine sedmice. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz često jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uzriječne tokove, dok će u Hercegovini na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj slabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine, a što se tiče temperatura, odnosno narednog perioda posle 16. oktobra, tačnije nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovo se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska krajem druge sedmice prognoznog perioda. Od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržati se uglavnom suho vrijeme. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje u Bosni od 1 do 5, u Hercegovini od 4 do 9, a maksimalne u Bosni uglavnom između 9 i 14, u Hercegovini do 21 stepen. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između -24, u Hercegovini do 9, a maksimalne između 7 i 13, dok će u Hercegovini, dakle, dosezati oko 20 stepeni. Eto, poštovani slušatelji, čuli ste kako nas ovo vrijeme očekuje u narednom periodu, tačnije do 27. ovog mjeseca, pa bit će svega pomalo, bit će i sunca, bit će i nižih, malo viših temperatura, ali eto, 19. oktobra, pa čini mi se i prvi minusi. Uživajte dalje uz dobru muziku, ostanite uz nas.

I tačno 8 sati 23 minuta, pratite program Radija Vogoša, uživajte dalje uz dobru muziku, tačno 18 sati i 30 minuta, slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošće. Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
4: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Kažem, naša pčelarska godina, ona otprilike počinje, jel, kad mi na pčelinjacima, kad mi izvrcamo med, otprilike negdje početak avgusta, da kažem, i od tog momenta ono što uradimo, jel, u toku mjeseca avgusta i septembra, to će nam se, da kažem, preslikati u narednu sezonu i od toga nam zavisi i zimovanje, izlazak pčela iz zime kao i uspjeh u narednoj sezoni. Pa već čim se pojavi prvo leglo ovdje u našim krajima, to je negdje iza kraj januara, početak februara, već kreće prvo pčelinje leglo i već mi imamo neke aktivnosti, da kažem, već tada pčele zaližu novu generaciju pčela, jel, i tad samim tim, jel, počinje za nas nova pčelarska sezona.
1: Zato za pčelare oktobar predstavlja vrijeme posljednjih važnih provjera, ali i pripremu za novu sezonu koja će uslijediti nakon zime.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.